0: Hugsaðu alltaf til þess að gæða? Þú sá hvem sem hugsaðu best og með guttann eða jentinn sem hugsaðu best? Eittur þú kannski guttann hugsaðu best? Þrjóða?
1: Já.
0: Og hæra á.